0: discussion with our pilot.
1: Du skal få en støtt her, for 5 sekunder, 1 sekund, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt, du skal få en støtt,